0: Leo, twele kwa kali lakini tujiona mahindi miwa tulizunguka shamba
1: maparachichi
0: yangu pole pole tu maparachichi shamba ya shoshuza lakini mimi pia tuwele kwa kali.